0: kwa sababu tulikuwa tumeconnect nao ilikuwa ngumu mimi kuachana nao.
1: Mm-hmm.
0: So nikafall kwa trap ya kutembea nao. Although si kwa hii enda wisi hata siku moja mimi nilikuwa jamaa ule mwoga.
1: Oh
0: my. Aha. Mali nimesaliwa sisi Western.
1: Yeah.
0: Mtoto akilelewa naambiwa ukiiba utakufa.
1: Kweli.
0: Sasa tunaishi tukijua hiyo.
1: Mm-hmm.
0: Naambiwa ukiua mtu utauawa hata wewe.
1: Yeah. Yeah.
0: Ukiiba utakufa. Sasa hiyo story kwa Western kwa mtoto akisaliwa alikuwa anaambiwa but now these things have changed.
1: Yes.
0: Sababu now this had out talk sasa ndio hizi dangerous.
1: Yeah.
0: But during our days sisi tukikuroa tulikuwa naambiwa ukiiba utakufa.
1: Mm-hmm.
0: Ukiua utauawa.
1: Mm-hmm.
0: So chochote tunafanya ulikuwa naambiwa kitafanya.
1: Yeah.
0: Opposite kwako.
1: Yes.
0: So tulikuwa na uoka. Sasa hawa kienda kuipa mimi ilikuwa na okopa. Sikuenda.
1: Mm-hmm.
0: But unajua mwisi ya kienda kuipa kuna a lot of money.
1: Kweli.
0: Kwa sababu ni pesa acha sweat.
1: Yeah.
0: Na anaspend pili anataka.
1: Yeah.
0: Na mipaka ya kuspend yo pesa kwa sababu anafikiria tukesha ataenda kuipa singine.
1: Kweli.
0: So walikuwa na pesa mingi hama jamaa.
1: Oh my.
0: Sasa mimi nikawa mtu wa kutoea nafuata pesa zao. Wakikuja wamekuja na pesa sasa mimi na wao. To an extent walikuwa na kombwa takari tunamove Kawangware tunaenda Huruma tunaenda Isiste tunaenda tukunywa. So nakumbuka 1997. Ilikuwa Matraka Day siwezi sahau. Walienda wakaiba mahali.
1: Yeah.
0: Na walipoiba mahali wakakuja wakiwa na pesa mingi. On Friday,
1: yes.
0: Tukaenda kwa pama hali fulani, tukakunywa hapo Friday.
1: Mm-hmm.
0: By that time sikuwa nimeokoka.
1: Yes.
0: Likuwa mjamaa tu wa kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Tukakunywa Friday mahali moja, Saturday yapo mahali.
1: Yeah.
0: On a Sunday, 10 a.m.
1: Mm-hmm.
0: People are supposed to be in church.
1: Yes.
0: Lakini sasa sisi tulikuwa kwa ba.
1: Mm-hmm.
0: Kwa tuwe kanisani, tukimshukuru Mungu ametulinda the whole week.
1: Mm-hmm.
0: Sisi tulikuwa opposite kwa ba saa ine asubuhi.
1: Yo jamani.
0: So, mahali kulikuwa kumeibwa ni kwa huyu jamaa, former chief justice Mila. Ule South Africa. Toma yake ndio kulikuwa kumeibwa. Na kona sana anaitwa Cecil Mila, who is now advocate in the High Court.
1: Yes.
0: So walipoenda walikuwa wameipa kwa hii boma, na hii boma iko Lavington. Na Lavington na Kawangware there neighbors
1: imeshikana.
0: Yes. Yeah. So kukiibwa kunaitwa ubapini. First suspect unaenda kuwatafuta kwa Islam. So Kawangware pinga Islam na ni neighbor ya Lavington. Sasa waje kuibiwa walikuja kutafuta wahisi kwa mtaka Kawangware.
1: Yeah.
0: So walipokuja kwa Gwara wakaofa 100,000 kwa mwenye atawambia, atawona waisi, atawapea 100,000. Hiyo disto tulipata baada kushikwa. Tukaambia mmekuwa mkitafutwa. Watu walikuwa mepilechio watapewa pesa 100,000.
1: Yes.
0: Wakitrace suspect wala meiba.
1: Yeah.
0: So tukiwa kwa hiyo ba tunakunya, remember tumekunywa hapo Friday. Tunakunywa kidogo kidogo, tunakaa hapo, tunatoka. Ah, jamaa alikuwa amekomboa mpaka gari. Tutembea nao mehaya. So tunakunywa hapo, tunatoka. On Saturday tena tuko hapo. Sunday morning saa 4 tuko hapo. So hii Sunday morning nikaona watu wamekuja na masuti wakaingia mbio kwa hiyo ba. Kuingia mbio kwa hiyo ba. Tulikuwa 5 wakafanya arrest. Tukashikwa, tukapelekwa that is Kilimani police station.
1: Yes.
0: Wakaanza kufanya
1: uchunguzi wa interrogation. Yes.
0: Zao wakafanya.
1: Yes. Sorry.
0: Na kitu ilitukost, kulikuwa na Walkman.
1: Oh.
0: That time kama kijana ana Walkman.
1: Hakuna. Sasa sijui kama hii generation Gen Z wanajua Walkman.
0: Yeah, they don't know about
1: it was
0: Walkman.
1: A gadget. Yeah. That would by put our music in a to earphone.
0: Yeah. Ya mamani mwenye ana Walkman.
1: Ay, jamani.
0: Ule alikuwa yuko kispua. Lakini kutona ya kiwa nayo kwa parabara.
1: Kusha.
0: Uya kwa sawa. Uya kwa rada na shika mambo.
1: Kweli.
0: So there was a Walkman.
1: Yeah.
0: Jamaa ulikuwa meipa kwa hiyo poma. Back to story kidogo, tukua 5 kwa hiyo pa. All of us, we were friends.
1: Okay.
0: Our 5.
1: Okay.
0: Our 5, 2 of them walikuwa waisi. Our 3, sisi si waisi. But we knew these are thieves.
1: Yes.
0: They are our friends.
1: Our friends.
0: So we cannot tell our askari. Tukiambia askari, si itakuwa kama uniform. So si tumenyamaza.
1: Yes.
0: Tunajua tuwa ni waizi. Tunangojianga wakienda. Tunasema jana waliingia wakonazo. Wakiwa nasa sasa watatupikia. Watatutafuta kukuwa na phones. So watatutafuta tu manual manual. Wakitupata tunanza kumubu hapa hapa tukikunyo.
1: Yes.
0: So kwa hawa 5 kuna mmoja tu peke yake ndiye alikuwa kwa hiyo poma ya Mr. Miller
1: who
0: committed that offense.
1: Yes.
0: Hao wengine waine tu huwa tunaenda huko.
1: Yeye
0: alikuwa ameenda na kikosi kingine.
1: Yes.
0: Wakaiba. Remember kwa hawa 5 tuko watano kwa hiyo kikosi ya 5 wawili ndio
1: wawili waizi. Tu peke yake.
0: Na wawili wakiwa waizi mmoja wao hakuwa ameenda.
1: Ah, jamani.
0: Mmoja ndiye alikuwa ametafuta kikosi kingine
1: akaenda.
0: Lakini the two of them ni waizi na sisi the rest tunajua hao ni waizi.
1: Ni waizi.
0: Lakini sasa kwa